0: Aha. Po, edhe s'më ndër nëmë dhe dhe një më kasë përë në atë tolë për firmin.
1: Vesë të
0: gje? Dhe një më ha, edhe në mërë shkë.
1: Kërëndë, më të këdori ju vësë. Të më më qësë, të të rëzanë. Një në shë mërë rëhatë të shëdi.
2: Shëmërë e zga, kë vëdin rëhatë më dhin?
0: Kë?
2: Shëmërë?
1: Shëmërë e të e këta otë ma bëhara më të mirë.
0: Në një të razë në gjohë më dhëtë. Marë e reza. Në një të razë në gjohë i lakë dhëtë. Nuk se ordi me në këtër mërë dhe këta dhe.
1: O të e zime me të kërë më dhërë, shkë s'ke dhe mërë të në koko. Të sa qërë kanë dhe bëgjë. Sa qërë kanë dhe bëgjë, këdhe ja bëgjë.
0: Që i sot i kibë vëkhë.
1: Bëkhë,
0: Moshkim, moshkim, na, për tas më zërë. Ua të amë këse në më pira, këshim, më kënë shi, këna, më kënë në shimona. Kobullë, bom jo, mire, më vësë, vëshim burë, më shetë, kobullë, bom jo, këmide. Në shi, këmide.